आयुर्वेदः। आयुर्वेद शब्दः आयुष वेद शब्दाभ्याम् निष्पद्यते। आयुष शब्दः आ ईणगतौ धातुः उस् प्रत्ययेन निष्पन्नो भवति। वेद शब्दो विदज्ञाने विदविचारणे विदलीलाभे विदसत्तायामिति धातोर्घञ् प्रत्ययेन निष्पद्यते। वेदः समग्रज्ञानस्य विचारस्य लाभस्य सत्तायाश्च वाचकः। आयुरणेन विन्दति वेत्ति वेत्यायुर्वेदः। आयुषो वेदः आयुर्वेदः। आयुषो ज्ञानं येन माध्यमेन भवति स आयुर्वेदः। आयुर्वेदविषये चरकसंहितायां प्रोक्तं हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते। सुखासुखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रमाणतश्च यतः चायुष्यान् आयुष्यानि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदैतीत्यतोप्यायुर्वेदः। आयुर्वेदशास्त्रमिदम् आयुषो वेदः पुण्यतमो भवति। इहलोके परलोके च हितकरो भवति। अयं हि अभ्युदयस्य निःश्रेयसो दाता विद्यते। सौरपुराणे कथितं रोगिणो रोगशान्त्यर्थम् औषधं यः प्रयक्षति रोगहीनः सदीर्घायुः सुखी भवति सर्वदा। स्कन्दपुराणेऽपि प्रोक्तं ब्रह्मक्षत्रियविटशूद्रान् रोगार्तान् परिपाल्य च यत्पुण्यं महदाप्नोति न तत् सर्वं महामखैः। तस्मात् भोगापवर्गार्थं रोगार्तं समुपाचरेत् जोऽनुगृहीतमस्मात्मात्मानं मन्यमानो दिने दिने। चर्केण निगदितं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमं रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य तु। मानवानाम् आयुः सामान्येन शतं वर्षं यावत् भवति। एतरे ब्राह्मणे प्रतिपादितम् अस्ति शतायुर्वै पुरुषः। आयुषो हितकामनया आयुर्वेदविषये सुश्रुतसंहितायां कथितम् आयुर्हिताहितं व्याधि निदानं शमनं तथा विद्यते यत्र विद्वद्भिः स आयुर्वेद उच्यते। आयुषो हितकरस्य हितकरस्य वस्तुनो ज्ञानम् आयुर्वेदो ददाति। व्याधेर्निदानं तस्य शमनं च स एव सम्पादयति। भवप्रकाशेऽपि प्रतिपादितम् अनेन पुरुषो यस्मात् आयुर्विन्दति वेत्ति च तस्मान् मुनिवरैरेष आयुर्वेद इति स्मृतः। यस्मात् आयुर्वेदात् पुरुषः आयुर्विन्दति प्राप्नोति जानाति तस्मात् मुनिवराः आयुर्वेदं कथयन्ति। अतः आयुषो वेदः आयुर्वेदः इति विस्तृतः। आयुर्वेदस्य प्रयोजनेषु चरकसंहितायां कथितम् अस्ति प्रयोजनम् अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारप्रशमनम्। सुश्रुतेऽपि प्रतिपादितम् अस्ति इह खलु आयुर्वेदप्रयोजनं व्याधिभिसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्। आयुर्वेदस्य प्रयोजनेषु व्याधिभिसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः जो विद्यते स आयुर्वेदादेव जायते। पुनः स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् अपि तस्मादेव भवति। मनुष्य पशुपक्षीणां निखिलस्थावरजङ्गमादि चतुर्जोनि समुद्भूतानां श्रेयसे पाञ्चभौतिकशरीराणां स्वास्थ्यसमालोचनार्थम् आयुर्वेदं चिन्तयामास। आयुर्वेदस्य प्राचीनता विषये ब्रह्मवैवर्तपुराणे कथितम् अस्ति ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यान् दृष्ट्वा वेदान् प्रजापतिः विचिन्त्य तेषाम् अर्थं च आयुर्वेदं चकारशः। अनेन अस्पष्टं भवति यत् आयुर्वेदस्य सम्बन्धः सर्वेषु वेदेषु विद्यते। सर्वेषु वेदेषु आयुर्वेदस्य तत्त्वानि प्रसृतानि सन्ति। स्मृतौ अपि कथितं सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति सर्वज्ञानमयो हि सः। अनेन प्रतीयते यथा वेदस्य अनादित्वं विद्यते तथैव आयुर्वेदस्यापि अनादित्वम् अस्ति। चरणव्यूहे प्रतिपादितम् अस्ति ऋग्वेदस्योपवेदो आयुर्वेदः। प्रत्येकेषां वेदानाम् उपवेदाः भवन्ति। ऋग्वेदस्य आयुर्वेदः यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः सामवेदस्य गन्धर्ववेदः अथर्ववेदस्य अर्थशास्त्रम्। अन्यत्र प्राप्यते यद् आयुर्वेदो हि सर्ववेदाङ्गभूतं ऋग्वेदस्योपवेदम् अथर्ववेदस्योपाङ्गम् अस्ति। अतः आयुर्वेदः ऋग्वेदस्योपवेदः अथर्ववेदस्योपाङ्गभूतः। भावमिश्रः कथयति अथर्वान्तर्गतं सम्यक् आयुर्वेदं च लब्धवान् आयुर्वेदस्य प्रथमोपदेष्टा ब्रह्मा विद्यते। ब्रह्मा प्रजापते
प्रजापतिः अश्विनी कुमारेभ्यः, अश्विनी कुमारः इन्द्राय, इन्द्रो भारद्वाजाय, भारद्वाजः पुनर्वसवे, पुनर्वसुः आत्रेयाय, आत्रेयः स्वकीयेभ्यः शिष्येभ्यः, अग्निवेश, हारीत, भेल, जतुकर्ण, पराशर, क्षीरपाण्यादि षट् संख्यकेभ्यः आयुर्वेदस्य शिक्षां प्रददौ। सामान्येन आयुर्वेदस्य आचार्याणां द्वौ सम्प्रदायौ प्रचलितौ, आत्रेयसम्प्रदायः धन्वन्तरीसम्प्रदायश्च। धन्वन्तरीसम्प्रदाये देवोदासः, काशीराजः, अश्विनीकुमारः, नकुलः, सहदेवः, यमः, च्यवनः, जनकादयः प्रसिद्धाः। आत्रेयसम्प्रदाये अत्रि, पुनर्वसु, अग्निवेशादयः प्रसिद्धाः सन्ति।

0: आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थाः ब्रह्मवैवर्तपुराणानुसारं धन्वन्तरिप्रणीतं चिकित्सातत्त्वविज्ञानतन्त्रं चिकित्सादर्शनं चिकित्साकौमुदी अश्विनीजुगलप्रणीतं चिकित्सासारतन्त्रं भ्रमघ्नं नकुलप्रणीतं वैद्यकसर्वस्वं सहदेवप्रणीतं व्याधिसिन्धुविमर्दनं यमराजप्रणीतं ज्ञानार्णवं यमनप्रणीतं जीवदानं जनकप्रणीतं वैद्यसन्देहभञ्जकं जावालप्रणीतं तन्त्रसारं प्रसिद्धं सम्प्रति एतेषां सर्वेषां ग्रन्थानाम् उपलब्धिर्न जायते परं विविधग्रन्थेषु एतेषाम् उल्लेखो विद्यते आयुर्वेदस्य संहिताग्रन्थेषु अश्विनीकुमारस्य अश्विनीसंहिता अत्रिऋषे रत्रिसंहिता कश्यपस्य काश्यपसंहिता सुश्रुतस्य सुश्रुतसंहिता चरकस्य चरकसंहिता वाग्भट्टस्य वाग्भट्टसंहिता सारङ्गधरस्य सारङ्गधरसंहिता प्रभृतयः प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्धायुर्वेदग्रन्थविषये कथितं निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्सिते आयुर्वेदे प्रायेण त्रिविधा चिकित्सा प्रचलति दैवीचिकित्सा आसुरीचिकित्सा मानसीचिकित्सा चेति तत्र दैवीचिकित्सायां प्राणापानादिमाध्यमेन चिकित्सा क्रियते प्राणविद्यायाः प्रभूतं वर्णनम् उपनिषदि लभ्यते प्राणविद्यामाध्यमेन आयुष्यं जीवनं यौवनम् अमृतं च प्राप्यन्ते अनेन माध्यमेन अनेकेषां रोगाणां शमनं भवति आयुष्यवृद्धिरपि जायते आसुरीचिकित्सा असुरगणेषु प्रवर्तितेयं चिकित्सा आसुरीचिकित्सा शल्यादिस्थूलप्रक्रियया ग्रन्थीनां परिवर्तनेन विविधरोगाणाम् उपचारो जायते अनेनैवोपचारेण जीवनस्य यौवनस्य च प्राप्तिर्भवति सुश्रुतग्रन्थेषु शल्यनक्रिया विशेषरूपेण वर्णिता विद्यते मानसिकचिकित्सा मनुष्येषु प्रवर्तिता चिकित्सेयं वर्तते सौम्यगुणसम्पन्नाभिः औषधीभिः स्वास्थ्यस्य यौवनस्य च प्राप्तिरस्यां चिकित्सायां जायते औषधेन भेषजेन च रोगाणां प्रशमनम् अस्याः वैशिष्ट्यं दीपनादिकं द्रव्यसंयोगम् औषधं तथा हुतव्रततपोदानादिकं शान्तिकर्मभेषजं कथ्यते औषधं द्रव्यसंयोगं ब्रुवते दीपनादिकं हुतव्रततपोदानं शान्तिकर्म च भेषजं काश्यपसंहितायां यज्ञेन व्रतेन तपसा दानेन शान्तिकर्मणा चापि चिकित्सा जायते यज्ञचिकित्सा यथा भेषजम् असि भेषजं गवेश्वाय पुरुषाय भेषजं सुखं मेषाय मेध्यै शुक्लयजुर्वेदे मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुतराजयक्ष्मात् ग्राहिर्जग्राहयद्दे तदेनं तस्याइन्द्राग्नि प्रममुक्तमेनम् अथर्ववेदे चिकित्सादृष्ट्या आयुर्वेदस्य अष्टाङ्गानि प्रसिद्धानि तेषु शल्यचिकित्सा शालाक्यचिकित्सा कायचिकित्सा भूतचिकित्सा कौमारभृत्य अगततन्त्र रसायनतन्त्र वाजीकरणं च शल्यचिकित्सा शल्यशब्दः शल्यहिंसायां धातुर्निष्पन्नः यथा शल्यनक्रियया तन्तूनां हिंसनं भवति अस्यां चिकित्सायां शस्त्रमाध्यमेन विकृतानाम् अङ्गानां कर्तनं क्रियते अत्र अन्तःशल्यं बहिःशल्यं व्रणशल्यं गर्भशल्यादिकं विहितम् अस्याः प्रसिद्धग्रन्थाः सुश्रुतसंहिता भोजसंहिता औरभ्रसंहिता कपिलतन्त्रं गौतमतन्त्रादिकं प्रसिद्धं शालाक्यचिकित्सा शलाकया या चिकित्सा क्रियते सा शालाक्यचिकित्सा नेत्रस्य नासिकायाः कर्णस्य शिरोरोगस्य मुखरोगस्य च चिकित्सायां प्रायः शलाकायाः प्रयोगो भवति अस्याः प्रसिद्धग्रन्थेषु निमितन्त्रं शौनकतन्त्रं गार्ग्यतन्त्रं विदेहतन्त्रं प्रसिद्धं कायचिकित्सा कायः शरीरस्य वाचकः कायशब्दस्य प्रयोगः अग्न्याः कृतेऽपि भवति जाठरः प्राणिनाम् अग्निकर्म इत्यभिधीयते कायस्याग्नेश्च चिकित्सा कायचिकित्सा कथ्यते शरीरे अग्नेः स्थानं महत्त्वपूर्णम् अग्निभोजनादिपाचनं कृत्वा शरीरस्योपकारं करोति भोजनं रसरूपेण रसाद् रक्तं रक्तात् मांसं मांसात् मेदः मेदसो अस्थिः अस्थितः मज्जा मज्जातः शुक्रस्य उत्पत्तिर्जायते। शुक्रेणैव सृष्टेः सर्जनं भवति। अस्याः प्रसिद्धग्रन्थेषु अग्निवेशतन्त्रं, चरकसंहिता, हारितसंहिता, आत्रेयसंहिता, पराशरसंहितादयः प्रसिद्धाः। भूतविद्या चिकित्सेयम् अमानुषोपसर्गस्य, उन्मादरोगस्य च चिकित्सा सम्बद्धा विद्यते। अस्यां देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस ग्रहादीनां आदेशेन दूषितानां मानसानां चिकित्सा शांति कर्मणा क्रियते। चरक संहितायां उन्मादी चिकित्सा वर्णिता। अथर्वण तंत्रे सुश्रुते चापि चिकित्सेयं वर्णिता। कौमारभृत्यम्, बालकानां चिकित्सा विशेषेण कौमारभृत्ते समायाति। कुमारतन्त्रं, प्रसूतितन्त्रं, जीवकतन्त्रादिकं च अस्यैव अङ्गम्। अस्य प्रसिद्धग्रन्थेषु हिरण्याक्षतन्त्रं, पार्वतकतन्त्रं प्रसिद्धम्। अगतचिकित्सा, चिकित्सेयं विषचिकित्सायाः वाचिका। सर्पादिजन्तूनां विषस्य, स्थावरविषस्य च चिकित्सा अगततन्त्रे भवति। अस्य प्रसिद्धग्रन्थेषु उष्णसंहिता, आश्वलायनसंहिता, लाट्यायनसंहिता प्रभृति ग्रन्थाः प्रसिद्धाः। रसायन चिकित्सा, जया चिकित्सया रस रक्तादि शरीरस्थ द्रव्यानां चिकित्सा भवति, सा रसायन चिकित्सा। स्वर्ण, रजत, लौह, वंग, शंख, पारदादिभिः धातुभिः तथा विविधौषधीभिः च रसायनस्य निर्माणं भवति। रसायनमिदं शारीरिक धातूनां पुष्टौ भवति। अस्याः प्रसिद्ध ग्रन्थेषु पातंजलतन्त्रं, व्याडितन्त्रं, नागार्जुनतन्त्रं, मांडव्यतन्त्रादिकं प्रसिद्धम्। वाजीकरणम्, अवाजिनं वाजिनं कुर्वन्ति तद्वाजीकरणम्। येन वा अत्यर्थं व्यज्यते स्त्रीषु शुक्रं तद्वाजीकरणम्। वाजीकरणतन्त्रं नाम अल्पदुष्ट छीन विशुष्क रेतसाम् आप्यायनं प्रसादोपचय जनन निमित्तं प्रहर्ष जननार्थं च। वाजी शब्दस्य अर्थः भवन्ति अश्वः, शुक्रः, शक्तिः। येन विज्ञानेन शुक्रो वर्धते, शक्तिर्लभ्यते तथा सुवद्लभते शक्तिः। अस्य ग्रन्थेषु कुचुमारतन्त्रं प्रसिद्धं। पुत्रोत्पादनार्थं वाजीकरणं महत्वपूर्णं। पितृऋणसम्पूर्तये सन्तानस्योपास्य अपेक्षा वैदिकवाङ्मयेऽपि निवेदिता। उपयुक्तैः एभिः अष्टाङ्गैः आयुषो रक्षणं वृद्धिश्च जायते। तदेव आयुर्वेदस्य आयुर्वेदत्वम्, आयुषो वेदत्वं च।
1: अभी आप सुन रहे थे सुर भारती। वार्ता थी आयुष वेद आयुर्वेद। वार्ता का अर्थ है डॉक्टर रामाशीष पांडेय। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर के स्वर में। बोल है जावेद अख्तर के, संगीत है शिव हरी का।